Kut ayan si Margaret sa hangyo sa iyan ni Vina. Ano ang madangtan sang tanan nga ini sa palaabuton? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iyan na dakang nga iloy nga si Margaret nga aton gintiguluhan. Harvest of Love, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Dramas!

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iya na dak-an nga iloy nga si Margaret nga aton gintiguluhan. Harvest of Love, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

kamatayan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpunsang atong sugilanon dinhi sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo.